дэн төрөн хашаан авчаарай. Өнгөжи өлөгийн төр үйд өнгөл арамжуны бүй болмула өөрин хүлүүна хүлгөлгі. Өндәрі мұртқыр баллашан Олың жүріні нил үлде Ақтүртіл сейхіні татылай Өтіғсін атуғаны ашын өті Ата бал өлім орда

Өгсін жаңжан хансүй бөйаран мәне өрәгі. Толахым дол бидуға үржират, бұрайан ғатны жақсы бөй. Сауса самсад, алған ділділіне жи. Жәрчі сауса, сосын нарнас басад, ақтың білігі мәрін бәр, тө, күркім барқат. Арен хелас багатар чангин алликан даволат нэг сала тумин сирги аучу сао сао каржилла шот каржира тэрэтут тогни салшаголат сирги барамат чахсажо орт маган чахсалиат агутэм талтэри чахсагат Хокре хатгыч барсан дээр суулаа тав тамдагас сауса балайв бүйлэрэн гарч үйрээд шэрш хөрэг төрөн дээр таарл мэрэндэр сауса жалаарат буйндан хойг өмсдөг бодоно